0: more you compare, the more you like us. The nation's superstation. Antenna 5.
1: Culture Beat на Antenna 5. Театр, фільм, ізложби, промоції, музика, шоу-бізнес. Culture Beat на Antenna 5.
2: Culture Beat.
3: Hit.